0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
1: It iunyo or radio.

Hot Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai Hot Radio keken. Iti winyo. Hot Radio.

0: Radio. Iti winyo. Or Radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo. Or Radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Mar me pacho.
0: Iti winyo. Or Radio. Iti winyo. Or Radio.

chieng' oduogo, en dude buolo matin. Omera matin. Idiera mora manu ijeneri loya dokon mara diera japudo amaro. Dan diera jao kane atunu nungwa yuru wila rega. Ngila omaro amaro nguru wilo soda. Ngila omaro amaro in riu tira tia be round table. Kwa kwa emori. Aki ukoli inu binu wari tau.

0: Or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Mă urmări cu nuana, nu-i pe eu, nu-i urmări care cu amări sirichinti. Da dung di compici canina già barriga io ti ricora nuo pundino quero pugno qua don mie quero na gallego ti pingo de na wa woke nuo urbori kuno ana nuo pe nuo ur quene care co amore sirikinti. Ah nuo urbo da dung di compici canina già barriga io ti nuo pundino quero pugno qua don mie quero na gallego. Ukomo ni bere duong dini kune tamne ngo arachi borro banga donga binu konye ye kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratual ini ngati bere ina dog ini geo toya kuo. Ukubani bere duong dini kune tamne ngo arachi borro banga donga binu konye ye kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratual ini ngati bere ina dog ini geo toya kuo. Dime wow, ya con ritmo a vera ti tu va.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Rick Rico.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Smak Чудо Попкейтс.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tema ha. Iroko kamu pene.
1: Iti winyo o radio. Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tema ha. Iroko kamu pene.
1: Iti winyo o radio. E.T. Winyo. Or radio.

0: de wear kwaro.
1: Yom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.